0: जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मिलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
1: ओ हेलो हेलो गल सुन, ओ आहा इन्ने सारे कार्ड की दा कट्ठे करी जाना होए।
2: ओ यार इंश्योरेंस वाले दे कार्ड ने।
1: ओ इन्ना खज्जल होण दी लोड़ नहीं, सारे कार्ड छड़ ते आ फड़। गुरजीत सुरी नु कॉल कर ला, चाहे लाइफ इंश्योरेंस होवे, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, विजिटर या सुपर वीजा इंश्योरेंस होवे, DFSA RESP दे स्पेशलिस्ट गुरजीत सुरी। कॉल गुरजीत सुरी 416-627-3111 416-627-3111।
3: खुशियां दे संग जिंदगी दे रंग, जिंदगी दे रंग।
4: तुसी सुन रहे हो रेडियो प्रोग्राम जिंदगी दे रंग, अपनी होस्ट गुरजीत कौर सूरी दे नाल। अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई कॉल करो 416-627-3111 416-627-3111।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 905-673-3337। ਗੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮੈਰੀਕਨ ਡੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4577 $40 ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ $78 $64